0: Harris Fowler are delighted to have won the Excellence in Personal Injury Law Award 2025 from Lawyer International, Legal 100. If you've been involved in an accident and suffered an injury, contact our award-winning team today. It's no win, no fee, no risk. And you could be entitled to thousands of pounds in compensation. Talk to our team today to see if you have a claim. Harris Fowler, the award-winning personal injury solicitors.
1: Ro'n i'n meddwl y byddai powder golchi blodau'r gog yn mynglido i baradwys hyfryd. Ond yn anffodus hyn lle dermatitis ges i, a'r lle cyntaf es i, y fferyllfa. Gall eich fferyllydd gynnig cyngor cyfrinachol a thryniaeth am lawer o gyflyrau cyffredin gan gynnwys dermatitis am ddim. Felly, os yw'n sych, yn crafu, yn cosi, holwch y fferyllydd am y gwasanaeth anhwylderau cyffredin. Eich helpu chi i gael y gofal cywir yn y lle cywir y tro cyntaf. Chwiliwch am Helpwch Ni Eich Helpu Chi. Gwasanaeth Iechyd Cymru, y gwasanaeth cyfan.
2: Now, shall I start or do you want to?
3: I really don't mind. Saturday mornings from